0: Lemiti ria harati Msambiki kusikilantinza wa shfunzanku lugaza dropen lakan chenchai. Tloko maka lese ya sheke mwingiseti ya kona pukenu mwingiseti ya milosa arshile. Vula la mani uwa kube hiyo hii nslamuru le minga hinyika kayona mwavonali ya mwina mailano ni makale nyamuche toka toka kayona. Au shen?
1: Au shen, baisa ya mamu yanga.
0: Oyo, oyo mama.
1: Nisela wana mamu yanga.
0: Nkomu sinene. Enamani la mfukeni?
1: Ya, shiru mkwanze shindi tika mabungani.
0: Mkwanze?
1: Mkwanze ba.
0: Nga isla msela, lesi mistiri saka usono. Shibala kuhini lesi.
1: Ah, lesi ya eno.
0: Ah.
1: Saka tole.
0: Asa atiri sosi.
1: Ah, asa, sisi kumbetina, asa atiri ya. Alisia alisa kula kwa la jote ni mumu zana kumbe alawa akutamirisiwa asilo. Amasingu ya suwa na sisipela kalesa kutamba.
0: Okenda.
1: Akenda wa muna chenje la kumashiru. Leso mfone mashiru mpuringu wa mamana. Alikamali sili kampangu lile. I'm going to go to the hospital.

0: o sikela ka sweswi mugqivela ni sonto meano itikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

0: Awanyika mfumo Mosambikwa kutifumaka vana vatiko nzakuka nyimpi ya kumera malembe ya matlari kwa siku takuma nkululeko kutani makumi mbiri ka nzati lweyi hi tsundzuka vana tiko hinkwavo lavaka va nga tshika swo tala va tivekisela ka nkhululeko lowu u lundzuxetiwaka nyamuntlha.
1: Xaxika.

kasi nyanda iyo vale kaya nchuelwene. Akumine ntadawe kutwala kuveleko. Kasi muntia kutale

ananena anga bali swaku wadi vadwe aveka ni kumiela tlhela akuntse kuve wa switiva swaku dadi rumara.

0: Esse é o gancho da mãe.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
2: 8 horas, chefão de Angolo, Gaza, Vinitico. Muito sério, Rádio Moçambique, o Xenoio Camarungula e a Micho Macartulambula, o Mário Martins. O fumo de Tico, o Navela Cucumbi, o Samatamela de Tsomba. Da nsaba tira na ku ni moya wa mbaula ni parafini matsangweni lawa murangeli wa tiko a tivikiserile ku kombisa pfinla leri swin'we ni ku dokadokisana ni vubindzuri bya moya wa mbaula swin'we ni maparafini ni tinkomponi ta le Brazil tichiwa ku kasi tinkomo leti chiwaka ku va ni ntokoto wa malembe ni tinguva ka rhavi leri. Daniel Francisco Chap a ta lavitela hi ndlela leyi a ku kuma vutlhari lebyi nga ta pfula mahlo ya vana va Mozambique ku ta tlakuxa bindzu leri ri hlengela ka nhluvuko. Nkomponi ya ku bindzula semende Cimento de Mozambique yi tlakuxa bindzu ra xin'we ka swilo swi hlengelaka swinene ka semende Chap rintshwa ra ku bindzula clinker ra ka matsolo ri ta humesa 20 ya mpupu lowu hi siku tanihi ku vula ka murhangeri wa ta vubindzuri ndzeni ka nkomponi Cimento de Mozambique. Chapu leri ri ta tlakuxa ni ku yantswisa vutsakisi bya vaxavi va semende ka nkomponi leyi. Holobye ta vukosi ya hlohlotela xiyenge xa van'wamabindzu ya ku va va tlakuxa kumbe ku yengesela ka bindzu ra vona ku ta seketela nhluvuko wa tiko hi rhavi leri. Basil Mwate a tivisile leswaku vinyi va tinkomponi va fanele ku tlakuxa bindzu kasi ku ta hungula ku gweva handle va yengesela ku xavisa ka koho. Holobye ya ta vukosi yi tivisile marito lawa loko yi ta va yi pfuxerile chapu ra vubindzuri bya mafurha xifundza xa Monapo xifundzankulu na Mpula lomu a tiviseke leswaku nkomponi yina yihi yi fanele ku xavisa ku tlula leswi yi hodaka le handle. Murhangeri wa ta vuphorisa hi ximu xa ndzawulo leyi kutani komandanti general a tivisa ku yimisiwa ka munhu wa swirho swa vuphorisa a swi tirhelaka vuvonelerini bya ta mafambela a mugangeni wa Lindela xifundzankulu iNyambani laha ku humeleleke mhangu leyi tekeke 20 wa vanhu ni 4 wa zina a hundzeke. Joanki Sibi a tivisile leswaku nkongometo wa ku yimisiwa loku ka maphorisa lawa i ku va ku ta pfuleka amukhandlu wa ku xopaxopiwa ni ku dyondziwa khwatsi xivangelo xa mhangu leyi yi rilisaku tiko. Sekretari General wa Frelimo Mugqivela lowu a rhangele ntirho wa ku thwasisa ka 40 wa vatlhavukanyisi va ta politika ni 52. Vatlhavukanyisi lava i va mabandla marhangelaka kumbe marhangeleke nyimpi ya ku humesa matiko ya Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Namibia na Afrika-Dzonga ka vukolonyi tani hi ku vula ka Shakil Abubakar. Nkongometo wa tidyondzo leti ti nga kumiwa hi vatlhavukanyisi lava hi ku pfuxeta ni ku kulisa makungu ya ku lwela vunakulobye hambi vun'wana tiko bya matiko ya vona ku patsa ni va Mozambique. Ta mitlanga u tiyisa miri tigeme ta marungula ta nibeka leswaku tolo Costa del Sol a tshwixile Union Sportiva de Song hi mabola 2 ya ku yanguriwa ha rin'we kasi Ferroviario de Maputo a bile wa le Beira hi bola rin'we ro pfumala yangulo. Andzu lowu u kumiwile hi Xingalo de Tete mahlweni ka Maxakeni tolo laha Mbeke kutani hi bola ro pfumala yangulo. Tshan'wini lawa Costa del Sol a kumeka ka ndhavu ya 2 ka mphikizanokulu wa bola hi xiyimo xa tiko. Mungiseri lawa mave marungula ya mixo rindzela lawa man'wana nkarhi yi tshunelaka. Avuxeni.

0: le mwana wa tate olele mwana wa mama
1: otras na 30 minutos mwana wa tate ke mwana wa mama no kimba lina parek lo ka kalao mendigo hanyingi loko kungari na misava kumbe ka kuya wisa kona ke lo tala 9 horas. E Algimomad.

Engsetsi wa rajim sembiga msiro provinsi ya Gaza mitsikari hoye hoye kandima chao hasungulimela chichopeka ditamdi da nyansi hiku ka sonto za 20 kamchimwa wa setembro kandima 2026 hena wakuma ukala kaya mbe mingsetu dunda ka rajim sembiga kala mbimu ya 18:55 minutos ka sonto ya nyansi hawa hena tako ninga mahungu wa mitsikari ngutumisana na michini antena nasional kwa mbimu ya 14 ngu 14 ni 10 minutos nita kamba tenga ya Gaza hina takasini ndi mama hungu tamisa kanyuza nsamidi kutsangana ka stichi samaputu gazani yambani ngu 14:30 minutos ngo 18 mahungu wa minu wa kutumisana na michini antena nasional higuta ya tako ninga mlongo lukuwa banana ayawa ina wawa na matumilu wa tukali tamdida nyansi ndima ima na kumwanza nikamu wanao chupi miranda mabunda laurinda jimandi hakuonla nike michini nguliti nada wa senta wa raji msambiko wa sangala kundimwe kongoma nikuwe hoka hawa ingsitu ulomba kunze vudiko na kametikada nyansi kuna velela matomu ni makateko

0: 2026-2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Majandambi maingetiti tinzila itovelekele nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.

0: bindu ni atete kamchuma uta kwa hawa vanu wapigizana ni wamanyani vatako nguma provincia diti kwa da Musambiki. Inava idi tantwa iya ilumbako di gumi ni umbidi katitela na kuni kuichima heka di lembe di mwani ni di mwari. Avava vangalangwa mchanu valumba titela na ni tautari wukumbisa uzivi wawe. Mchanu wavona kambi nguwa valumba kutitela na ni kuti mahela mabindu. Kasi mchanu uguita uwa hamanika kwa achiumba di gumi ni mchanu. Ngu vava vano vaka sive ya kumbisa ukanda kanda uwa vaa ukota kukumahangu manza eto vachaa pigza na ni vamanyani wapia ania ka provinsia ya Tete. Mchangilu wa shamulako ngu vapia kumweko ni mtumo ka mitumo ishamulako ngu tautitisi ni mtumo mwa provinsia Gaza Esmeraldo Bant. Achamisela toke ni kukua kuna lula miso mtumwa kuwe lula misela wafana wava ni mahora nawa. Tita kukene vea maneka ngutinzi la tiku tatineni ve kumbisa Gaza ve sumele ve wia nisihiwa. Kufana ni titika weneka masiku msana. Bande umbeleka amba chenge de la tito kene. Digumi ni mchanu wava pia wava ngu wava ngalangwa kama jisiritu hambana hambana utelele. Tita kukene nguvona vanga tikombe kisa kuwa ni masuoni kupinda wote. Tita kuvana kumbisa Gaza ngu hakula veka koo.
1: Kuni impalisano ukuho wa programa yokari dano ako Prime Jovem Creativo aha kada mazambe kubembiri ya kunicha kumbisa ucharu likunao kasuma hosa mazambe kabe programa ya yimanika yidini makedze mararu kuni dokata de mwanko district na umbe yidinda provincia na ura aruse dia guita ngunzinza kama kutu kufazi nasional kanka mwaku mkwa kumani kide kuhide ni balela inga maheka hawa majungwa na manga titali sela ngu maplataforma haku nga mani katita kuse kahoka dikezi nida kudinga na ku wa shopa shopi wawa kutese ita maprojetu ya wa intulipa ngati balisa ngona vachula kuona titaungui hindi ngana kuku provincia de Gaza inga ningana kwa ti representara fase nacional. Kambe ke kukua chenge chuchigutide wa shuri wawa wa tetsete wa maprojeto mchema cha district wama hede tuma ukutide. Kambe kukua wanika wa chumahetela se mi tanganu iku ya palu satito kada distritu mbama anuwa wangamanika wa chungi na kaya wana ntakizanua. Kambe kukua diziki do guita hindi ni kezi na kundinga na kutimuchemu cha provincia de Gaza vachi shela tikuona tito nguwe hima projete wango nina na kuhicha balisa na ngona insinza muchemu cha niti kudos kukua provincia de Gaza imanaka hindi ni gumi dama shofi ni nchari ya wa manga manaka machipasa kama projete wa kundinga na kusei vachi ya manaka kanswaswa ya nivel nasional ai kumuhatua kukuna maheka ngutiti kuda ugumi nchima wa ugumi kabe ania doropanika kakatete
0: matumalamba kumtangulua chamla kungu vapia ni mtumo ka titi alana kuni mitumo ya tautetisi hambi ni mtumo mwa provincia Gaza Esmeraldo Bant achomo manguwa kudilangulua digumi ni mchanu wa wafana ni mahora guwewe ya kumisa provincia Gaza kata mtai kuhu ya alana kuni ukanda kanda utari hambi ni tamabindu.
2: Ngumama hello engsele ndeka wa Radio Msambiki gemeta tenga chiti chilumba kudita mudiada nyanse hawa ngata kamba mahungu maombo mo kasingu kwa ku chipimu cha 4 milioni 900 jo amiti ya majisitu ya mabalani ni masinjiru pemba provinsi ya Gaza wavunikile nguti male kakuwa vya usata utumisa na kuwa kudunikile kutala na kama jandambi ya wa mangadumela provinsi ya Gaza ngu janeiro kala marsu wa angapinda chipimu cha kupinda sentu isi senta wa watu vangatika ratu kumalo juu hamana hamana wafunikili humo operasa mangama waka nito hambu watauda humo provincia Gaza ngivela ungapinda ayia ive misi ungwa tenga chitichi lumba kulita mjeda nyansi tenga ngalula misi sumile kama huu mirena mabunda ni amara budu ya kondlani kamichini mitzikari.
3: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu abro.

0: Asia ya Gaza.
1: Hengitadotunde kawaraji msambiki hii uyaka sekwa hita isamasoni mitumia cheo hashunguli mila chichopisa na kwa hadipungumilo kunenga tenga ya chitichi kame tsikari ya nyansi. Ngo 14 jorashini 30 minuto chuna watenga hata misa kanyo zanza midi kutangana kasete chitama potu Gaza ni inyambani. Kayembe muhini 14 jorash 25 minutos.

0: Ninkserudundeka hii na wia ni uchenje uwa kami kama ya itakungungu kasinda kukungumisa mahungota misa kanyo zanzamigi.
1: Utaka kumama nyawu ya kone kola kami intizu ya shizonga ya kumikatra shitichi sazazu sali nyikiti mkatiku. Kali titi yala nakani mpikiza nukulu wa bola ishi mshatiku msambola na mutla ntlangu. Utanganisa Liga Sportiva ya Sofala leia mkelaka Association Black Bulls. Ntangu utasungula kungali kale loko hitangina kasimbia 14 horas na 45 minutos. Ohla haya shifunjan kulu Sofala. Andle kati kutiva leso kuloko hitangina kasimbia 15 horas. Manchester City ayam kela Sunderland. Allah ya kubela kango na wati kureinil dumandava. Bournemouth atapimenta munintla wa Liverpool.

hi na madzungula manene ka vakhuzeli va Real Madrid hikuva kama lowu ntlangu wu nga na 64 wa timinete. Atletico de Madrid 2 Real Madrid 0. Ntlangu wu le ka segunda parti 64 minutos. Hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku dzimixa leswaku mintlawa ya Eshwa wa Buwana na Inkomati wa Shinavani mileka pool de apuramento za kuchapela kuya ka Msambola wa Lembe Jitaka lana Inkomati wa Shinavani akumeka kaka Serie B lana atakapi mamintamu ni mintlawa ya Majaj wa Maputo na Barões wa Masinga. Kasi Eshwa wa Buwana ali ka Serie A lomu atakapi mamintamu ni Liga Desportiva de Maputo, Temuza Costa do Sol wa Masingi na Ferroviário wa Gaza. Mintlawa leyi kasike mintlangu leyi kunene hi taka ku tisela manyawu ya kone loko mi ta va mi sungulile na hi katsa a switichi swizazu swa le nyiketi mukatiku hi na 17:44 atikweni kwa bya Mozambiki ya hi tsundzukela vugan'wini bya le xiyenge xa mintirho ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri na hi katsa ka tani leyi ka kone a switichi leswizazu swa le nyiketi mukatiku. Thank you.

0: Um câmara watch comba kakuba hina 17 horas na 54 minutos a tiko ringo tsa Mozambique ake na sinyingi na singa ka siencha loko anga lekuva hitlangela vukone bzenu va zvindo va isedi ka zvitichi zvazvo sale nyingiti mukati ku ikala Maputo Gaza na inyembani ka shengesha ta madambu ya ta mintlangu ya ku disa mish namtla mi famsiwi ki mintirho kusukela haleno a yimisor provincial ya Maputo na nhloko makai kulu ave ntlangu wa segunda jornada dza ta kuzafala na smambana swinkhisa meke mahlweni ka Namibia hi bolo byin'we bya ku pfumala a yangulu mitizru mi fambisiwa ha Faustinus Dumukavo vulavuli kasi Cesar Baltazar i tekniko loyi a hi tlanganiseke loko ntama ni ku va swizandza ni ku va bekisi hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we.
1: Madambu,
2: magambu,
3: madambu
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamshakani ya kutisa miri.
3: Yamintango ya kutisa miri. Radio Mozambique dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Mati obasa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa enaka cheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Vagundisi ni vaveleki, vanile sima katigondo ni uneni wa vanana.
1: Yo msumu makawanya.
0: Hoya hoya mingisaitika umwane mnongonoko, dichwe da mwanana.
1: Awa, mnongono kukata uka mwanana, uya hoke kamwanana.
0: Kambi nyasi ina kuhoke ni hipeka ditimbada wena, hiditsa kili, hidini msumu makawani sima, nisuma le mato, sita ditsa kisako.
1: Kambi nyasi mwana kuchipanga na uta mwusara orashi kumakuni shungili nyalpuna.
0: Wahenga umbankona, nyasi ni msumu makawali sima. Iku, lisima lava gondi isi ni vaveleki, kati gondo ni uneni kwa mwanana. Kambi inga tone tudwe, inga wamba inichanisara.
1: Nyasi, nago nawa kubika kama kandlo, tama bikeru.
0: Inasaka nela watangani suwa malembi, hitumela, hitaka ngutu nguvu change.
1: Nino shunilu, ungozaka kuna msakano, wapweta uchange.
0: Kasisa ingani galosa, rifikide wane lizimbiti njani?
1: Lizimbiti kwati.
0: Waka jani?
1: Sani hiti chikonwani, nifudne chilima nukubika, nifaka nili, nisati temwe, nwa hile tansi tosakisa.
0: Ude watu kuji?
1: Hei, kuja kukudivalo.
0: Kutu kukudivalo, disikudi mwedo pe. Udivalo toke ni kuni kuji, yani uzumba duwe umetela tosi te tutalo, udivalo toku ni kuji.
1: Masalamati, mashkuja kukudivalo. Kadinga maheki tushoni ya kasa kwa hengeni bwela, ifikida wana ditimbiti nja.
0: Ande fikida mina ditimbiti mbunzila ya inene.
1: Ngu haka kucha?
0: Ngu nisaka nili, niti shukolwane, nima ilatisto tzakisa. Ikambi ifikidi ya, ifikidi wawele kwa tuanga mina kwa chuzo shukolwane vateka manota ya tuwale inga, manota ya tuwale inga kota kupasa nguona kasi gundu trimesh. Kambi ni manto manota mina otzi ya manene.
1: Seti mwenye nchunga mahaluti?
0: Ngano mna saka, anima iliti makata tingito ni chola kutuwa mbetela wa, nambi mnongo nungu ngaguma.
1: Ungaguma?
0: Napela, agarika divike, umaitrati makata tingingu tutatine. To, ambia utumeru tidivala to, ingose gunda fera, nima ilito i.
1: Mbidisura, mbidisura, agarika divike, umaitela, timakata tingito ni chola kutuwa mbetela. Ambedi tsuko ndinga guma.
0: Ee na kasiko wa tsimbili ya for change, msana ka change. Inawe hita bula mailano, nyimtsungu makwa nyasi. Hai for change.

0: Ngaro mene kukhe wa mtini, kwa kwimbi mwe mene kishu buisana na mvele kwa mwa yo eno wano tuomba ditina. Kasi kwa mene kashi gela, lisima la mvele ki kati gondo ni uneni wa mwanana. Mama, hoyo hoyo hawaka mnongo nogo dichida mwanana. Hako mene kuhigela ditina?
1: Ditina ngana Anastasia.
0: Mami Anastasia. Mama Anastasia, kasinga igela, utifisa kuchani kumani kuchihi pambulela uzivi ukunao maelano nilisima la mveleki kati gondo ni uneni wa mwanana.
1: Nitipa kwa ati nguku, tiombomba gungatu vaveleki kumweko ni nana mwanana.
0: Se kasinga igela, nguli ilisima la mveleki akunalo kati gondo ta mwanana kumweko ni uneni wa eni mwanana wa.
1: Lisima la mveleki kati gondo ta mwanana ngutito mveleki ngena seketela kumwanana kuva kota kuva ati gondo ta kuti dzimbila kwati. Ati vaveleki nilisima nguto kati gondo ta mwanana ni kumuvunetela ngukuva mwanana loko isinga ngunga toveleki khange kote kuva achi seketeleka kati gondo chikolwani. Ngukona afa nga ati vaveleki himu kujeta kuva achi chikolwani kamba chuyangu chikolwani hitsimela hivani mtumu wova ichiwona senga ya gonda himuseketela kumakuno kumuvuneta ale isingaitu basi kambi ni kumugondisa mitumu ya mtini mahanyelo manene tito anadziva kuva atuma tamtini itsumela ava ni mahanyelo manene ikutito ava ni chishonipo ni vathu vahombe hambe ni vavadoto ngukoetu ngutitivuna ku utumi wa mwanana ngukoneho himugondisa mahanyelo manene kuva achikota kuva elosa vathu vahombe elosa vavatsangana kunavo itsumela ivahlonipha etikora miseto yakahai kumweko kufunima ni vaprofesori chikolwani ni vona vagondisa mwanana kuva evani mahanyelo manene kuva vamana kumusungu wakwe utuleka iziva ati ikutatinene niti isinga kutatinene ngukoneho profesori ni enkaregado vani lisima hagari kamwanana ngukuvatsa vambidi vagondisa nikulaya mwanana.
0: Ibongile mama Anastasia. Mama Anastasia, ngeigela nguma imachwa wena yogwita.
1: Mapsha mina ogwita ngubonga kakuva ndimanakile kamnongono kuwa. Nichombomba ngulisima la tuvaveleki kumwe kune vagondisi ninene mwanana. Kambe nichigela ngutu vaveleki ni vagondisi. Tito atu vavambidi ifane tikuva hiiteka mwanana tito akula aya masoni adini mahanyelo manene.
0: Ibongile mngana umene ukhe umtini ngoba maele awayi manikichwa kamagwiro kamabulu yathu ni mame Anastasia kambe tiungativa ngutona muveleki kumwe kuni mgondisi manilisimala hombe nguti tatinene kati gondo ni unene wa mwa.

Engithelelini kwa Rajim Sambi ngumamahelo yake medandima yethu washangulimi la Chipinge amukela ngo 3:55 minutos ka sonto yanhansi ngata kuninga mahungu thumisana nemichini ya antena nacional ngo 14 horas ni 10 minutos ikhambele tenga chitichi 14 ni 30 minutos sangana mafuti maputu ni nyambana kwa kungomesa mahungu ata misaka ni utsantsa midi ngumbi muya 18 horas yiwili ni mahungu amene wakuthumisana nemichini ya antena nacional ikwita hita kuninga mulungu kwa vanana na kwa Rajim Sambi ka chihiramba loku chizimu chichihlaisa ndo wakume kwa matsiku ya wamataku satisangani mirana mabunda ni laurinda ndimanda ngati kuonela neka michini yena masona chilonga kaneyo tsimithu mungali chilonda ta hawa Rajim Sambi ikuna vela kambe kuvula kadi viki kwa tela ngoma thomo ni makateko.

kanda vya mtano na mune kukumeka Beyonce kwa mbela Akisil Dimash kwa isa iwe ngopfu shunene kumbeko isile ngopfu atuana ni mumlo kambe antayo iku kapa 29 kumbela mafot na mambirimu

kandavu ya vuntlanu na kamwe kuna pheji ambelani ta tshama laha a ni nhlayo u ka patrace 20 wa mafoto.

kanda vya vumbiri kukumeka pastoro rasi lwa embela ni kisa isele antla yu iuka padrin de sesh akumili majana manaro ama vote ni makumi manaro na kona alwe akumeka na atu nzakela kuva adava se arga ndavu ya kuranga.